Festivalul Internațional Nasrattin Hoxha. Astăzi îl comemorăm cu drag pe Nasrattin Hoxha, sursa celor mai cunoscute glume din țara noastră. Conform opiniei larg răspândite, Nasrattin Hoxha a trăit în Akşehir în timpul domniei sultanului otoman Ilderim Beyazit. Este o personalitate istorică importantă care îi face pe oameni să mediteze și să râdă cu istețimea și ingeniozitatea sa. Multe glume care îi sunt atribuite reprezintă evenimente amuzante care s-au întâmplat în viața mai multor persoane din diferite zone geografice.

Puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandviș sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile Strezii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor melaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni pentru gusturile sale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătărie otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în Crimea, un preparat care seamănă cu donerul. Conform descrierii sale, bucățile de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu jaa kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului, este imposibil de oferit un răspuns sigur. Ca în cazul multor preparate, se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Skenderolu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru se poate observa lângă o tejghea de lemn un vânzător de doner și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere. Donerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, donerul a trecut independent de la forma orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși donerul prezintă variații în funcție de gustul local din fiecare oraș, el rămâne printre cele mai preferate savuri stradale din Turcie. Cele mai importante motive sunt faptul că este sățios și nutritiv. Deși donerul este astăzi un gust iubit la nivel mondial, în Europa și în alte țări poate fi cunoscut sub nume diferite. Respindirea sa în Europa a avut loc în special după anii 1970, prin intermediul Germaniei.
Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl donerului. Se spune că el a vândut primul sandwich doner în anul 1972. În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de doner fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui doner bun în Turcie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, donerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Donerul din carne roșie ori se face din carne de vită, ori dintr-un amestec de carne de vită și oaie. Unele tipuri de doner sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, donerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă donerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcie, spre deosebire de exemplele din Europa, donerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul. Vă dorim poftă bună! Gusturile străzii.

plescavița, chifteaua turtită. Unele mâncăruri rămân în mintea oamenilor nu doar prin gust, ci și prin sunet. În cazul plescaviței, acel moment este atunci când carnea atinge grătarul încins. Un sfârșit scurt, dar puternic, fumul care se ridică și aroma care umple imediat strada. În Balcani există puține preparate care îi adună pe oameni la oaltă atât de repede precum o plescaviță bună. În Bosnia, plescavița se mănâncă în multe feluri. Unii o preferă servită în pâine, alții aleg să o servească în farfurie alături de ceapă și caimac. Unii o vor subțire și crocantă, alții mai groasă și suculentă. Însă, în ciuda tuturor diferențelor, un lucru rămâne neschimbat. O plescaviță bună nu este niciodată doar o bucată de carne tocată. Bine ați venit la un nou episod al emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre un preparat care pare simplu, dar care, în realitate, cere mult mai multă maestrie decât s-ar crede, plescavița. Originile plescaviței se află în tradiția balcanică și otomană a preparatelor din carne tocată. De-a lungul timpului, ea a căpătat forme diferite în diferite regiuni, în unele locuri este mai picantă, în altele mai grasă, iar în celelalte este umplută cu brânză sau caimac. Însă ideea de bază a rămas aceeași, să se obțină un preparat din carne bună care să rămână suculent și gustos chiar și după gătire. În Bosnia, plescavița este strâns legată de cultura grătarului, de călătorii, de mesele târzii și de micile restaurante specializate în preparate la grătar. Aproape fiecare oraș are un loc despre care oamenii spun, aici se face adevărata plescaviță. Și interesant este că oamenii vorbesc despre plescaviță cu multă seriozitate. Se discută despre cât de groasă ar trebui să fie, câte sare să conțină, cum trebuie gătită, ce fel de pâine trebuie să ar fi de alături și chiar dacă ceapa trebuie tăiată fin sau mai gros. Pentru că atunci când încerci să o faci cum trebuie, plescavița nu mai este deloc un preparat simplu. O poveste din Sarajevo ilustrează foarte bine acest lucru. Povestea este despre un tânăr bucătar care este convins că știe să prepare plescavița. În prima zi ia carne tocată, îi dă repede formă dorită și o pune pe grătar. Bătrânul maestru doar îl privește. După ce se gătește, îi spune: aceasta este carne gătită, dar nu este plescavița. Tânărul rămâne surprins

Pentru o plescavița clasică preparată acasă sunt necesare de obicei următoarele: 500 de grame de carne tocată de vite sau amestec vite-oaie, 100-150 de grame de carne mai grasă sau grăsime suplimentară, o ceapă mică, sare, piper negru, opțional puțin usturoi sau ardei iute și foarte puțină apă minerală carbogazoasă. Carnea este partea cea mai importantă. O plescaviță bună nu se face din carne complet fără grăsime. Pentru a rămâne suculentă în timpul gătirii, are nevoie de o anumită cantitate de grăsime. De aceea, mulți combină carnea de vite cu bucăți mai grase. Mai întâi se pune sarea. Sarea nu este importantă doar pentru gust, ea ajută și la legarea compoziției. Apoi se adaugă piperul și, după preferință, usturoiul tocat fin sau ardeiul iute. Unii pun ceapa tocată direct în amestecul de carne, iar alții preferă să o servească separat pentru a evita excesul de umiditate. Urmează una dintre cele mai importante etape, frământarea. Compoziția se frământă câteva minute, aproape ca un aluat. Scopul nu este doar amestecarea ingredientelor, ci și formarea structurii care va permite plescaviței să-și păstreze forma și să rămână suculentă. În timpul frământării se adaugă de obicei câteva linguri de apă minerală care contribuie la o textură mai fragedă. După aceea, carnea trebuie lăsată la odihnit. Ideal este să stea câteva ore la frigider. În multe localuri specializate, compoziția este pregătită cu o seară înainte. Astfel, aromele pătrund mai bine în carne, iar consistența devine mai bună. Când vine momentul modelării, mâinile se umezesc ușor sau se ung cu puțin ulei. Se ia o porție de carne și se presează în palmă până capătă forma unui disc rotund. Plescavița nu trebuie să fie prea subțire pentru că se va usca, dar nici prea groasă, deoarece exteriorul se poate arde înainte ca interiorul să fie gătit. În centru se face o mică adâncitură pentru a împiedica umflarea excesivă în timpul gătirii. Dacă se gătește pe grătar, focul trebuie să fie puternic, dar echilibrat. Flacăra nu trebuie să lovească direct carnea. Cele mai bune rezultate se obțin pe jar uniform încins. După ce este așezată pe grătar, plescavița nu trebuie mișcată imediat. Mai întâi trebuie să se formeze o crustă la suprafață, abia apoi se întoarce. O plescaviță bună nu se presează în timpul gătirii. Dacă este apăsată, sucurile din interior se pierd, iar tocmai acolo se află cea mai mare parte a gustului. Timpul de preparare depinde de grosimea cărnii și de intensitatea focului, însă, în general, câteva minute pe fiecare parte sunt suficiente. Când este gata, exteriorul trebuie să fie frumos rumenit, iar interiorul moale și suculent. În Bosnia, plescavița este servită de obicei cu pâinea numită somun sau lepinia. Pâinea este adesea pusă pentru scurt timp pe grătar pentru a absorbi aroma fumului. Cele mai frecvente garnituri sunt ceapa, caimacul, ajvarul, ardeii copți sau cartofii. Dacă este pregătită cum trebuie, puțină ceapă și un somun cald sunt suficiente. Desigur, fiecare are propriile preferințe. Unii îi iubesc cu mult caimac, alții mai picantă, iar alții doar cu sare și ceapă. Poate că tocmai acesta este motivul pentru care plescavița este atât de iubită. Este simplă, dar oferă întotdeauna loc pentru preferințele fiecăruia. O plescaviță bună nu este de fapt un adevărat fast food. Poate fi mâncată repede, dar pregătirea ei cere atenție. Este nevoie de carne bună, de proporția potrivită de grăsime, de jarul potrivit și de capacitatea de a simți momentul perfect al gătirii. Astăzi, din cuptorul Bosniei, am vorbit despre un preparat care miroase a grătar, amintește de serile petrecute în oraș și îi adună pe oameni în jurul mesei. Un preparat care pare simplu, dar care ascunde multă măiestrie: plescavița. Până la următoarea noastră întâlnire, fie ca grătarul să vă fie mereu încins, pâinea proaspătă, iar conversațiile bogate. Poftă bună!

Dragi ascultători ai emisiunii Destinații de Vis, ne continuăm călătoria din punctul în care am rămas în episodul trecut, în orașul Bitola, aflat în sud-vestul Macedoniei de Nord. Orașul Bitola, cunoscut în limba turcă ca manastâr, continuă să fie unul dintre cele mai puternice simboluri ale prezenței turce în Balcani, cu moscheile sale ce poartă urmele trecutului, arhitectura otomană, muzeele și clădirile sale istorice. Acest oraș nu reflectă trecutul doar prin clădirile sale din piatră, ci păstrează totodată urmele unui mod de viață, ale unei viziuni despre civilizație și ale unei tradiții multiculturale a toleranței. Bitola rămâne și astăzi o expresie vie a moștenirii otomane din spațiul balcanic. Bitola a rămas sub administrația Imperiului Otoman timp de aproape 530 de ani, începând din secolul al XIV-lea, o perioadă în care așezarea și-a modelat profund atât infrastructura cât și identitatea culturală. În timpul dominației otomane, orașul nu a fost doar un centru administrativ și comercial, ci și un exemplu tipic al vieții urbane otomane, prin caracterul său multicultural și multireligios. În structura sa demografică se regăseau turci, albanezi, evrei, slavi și greci, coexistând și contribuind la formarea unui țesut social divers. Această diversitate a fost una dintre cele mai reprezentative trăsături ale caracterului cosmopolit al orașului din perioada otomană. Din punct de vedere militar, administrativ, economic și cultural, Bitola a avut o importanță majoră. Prezența cartierului general al celei de-a treia armate otomane a transformat orașul într-un important centru militar și diplomatic. Fiind atât reședință de provincie cât și bază militară, Bitola a atras atenția marilor puteri ale vremii. Astfel, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, orașul a devenit cunoscut drept orașul consulatelor, întrucât țări precum Marea Britanie, Franța, Rusia, Austria, Grecia, Serbia și Iranul și-au deschis consulate aici pentru a-și urmări interesele politice și comerciale. Totuși, prezența acestor misiuni diplomatice a generat uneori tensiuni, afectând echilibrul local. Orașul avea o structură socială bogată și stratificată, în care conviețuiau comunități musulmane, creștine, evreiești și copte. După cucerirea otomană, musulmanii veniți din Anatolia au fost numiți fiii cuceritorilor, iar în 1492 Bitola a devenit un refugiu pentru evreii expulzați din Spania. Aceste grupuri etnice și religioase nu trăiau în cartiere complet separate, ci în zone apropiate, adesea interconectate, ceea ce a contribuit la o viață urbană comună. În registrele judecătoriilor otomane se regăsesc frecvent urmele acestei structuri multiculturale. De asemenea, au existat convertiri de la o religie la alta, reflectând dinamica religioasă și socială a orașului. Bitola, un oraș cu o viață comercială vibrantă, și-a păstrat rolul de centru economic important și în perioada otomană, datorită amplasării sale strategice pe vechiul drum comercial Via Egnatia. În centrul orașului s-a dezvoltat o cultură meșteșugărească solidă, cu numeroase bresle și ateliere care au coexistat timp de secole. Cu toate acestea, Bitola nu a fost scutită de momente dificile. Un exemplu notabil este Marele Incendiu din anul 1863, care a provocat distrugeri semnificative și a afectat grav economia locală. Reconstrucția orașului realizată după această tragedie a fost influențată de principii moderne și vesti europene de urbanism, marcând începutul unei noi etape în dezvoltarea sa urbană. Din punct de vedere religios, Bitola a fost unul dintre puținele orașe în care credincioși aparținând celor trei religii monoteiste puteau conviețui și se puteau ruga liber. Sub administrația otomană, musulmanii se rugau în moschei, creștinii în biserici, iar evreii în sinagogi. Celebrul călător Evlia Celebi menționa în secolul al XVII-lea existența aproape 70 de moschei în oraș, cifră confirmată și de cercetările lui Ekrem Hakkı Ayverdi.
reflectând densitatea populației musulmane și intensitatea vieții religioase. Piețele locale au jucat de asemenea un rol central în viața economică a orașului, un exemplu semnificativ de toleranță și adaptabilitate din partea administrației otomane este decizia din 1831 de a muta ziua târgului săptămânal din duminică în sâmbătă, ca răspuns la solicitarea comunității creștine, care dorea să-și poată respecta ziua de sărbătoare religioasă fără a renunța la activitățile comerciale. Acest gest reflectă deschiderea și flexibilitatea autorităților față de nevoile diverselor grupuri religioase locale. Așadar, iată-ne ajunși la o nouă oprire printre ecourile seculare care încă răsună pe străzile vechiului oraș Bitola. Schimbarea zilei de târg, realizată ca răspuns la cerințele locuitorilor creștini, reflectă nu doar flexibilitatea administrativă a Imperiului Otoman, ci și subtila expresia unei voințe comune de a trăi împreună în respect reciproc. Nu este vorba doar despre o ajustare calendaristică, ci despre un gest simbolic, o dovadă profundă a unei tradiții de conviețuire multiculturală. În următorul episod vom aduce în lumină o altă fațetă a acestui oraș străvechi. Până atunci, rămâneți aproape. Pe curând! Destinații de vis.

0: alim.
1: Emisiunea în limba română Apostolului de Radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!